Uite ce chiraita m-a văsuiat. Hoho, doxic, ți-va iochi, ce vi-l-o voiat. Uite ce chiraita m-a văsuiat.